0: Ucu. Cing kakang silain kade gitu. Sina karumpul. Kewajiban gitu ngalaksanakeun program. Gancang gitu gancang.
1: Kakang.
2: Naon cina?
0: Ayo. Di sahur naon cina? Geus bosan deui dekarah kana kumpulan teh. Dah tiap kumpulan ge ukur nitah jeung menta bapa mah tuh. Tong arajeng subaha kawajiban urang dipigawe ku urang da kagenahan makarasa ku urang teu ka sorang ku urang keur anak incu urang. Kadieu kitu. Sok engah.